bar to nek spreči da mi tišina vrati dane protekle, miriše ti kosa.